0: Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia,
1: Nia, Nia,
0: Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia, Nia,